0: מחרידים, חריפתי ומולים, התנותך ובורים, ונור חוזת, אומת תורמת. ג'ון ביינידים, חריפתי ומולים, התנותך ובורים, ונור חוזת, אומת תורמת. רוי רוי כתקי בינלוי, אומת תרמת, קורא המוני אלוגה, סמוני יאה, הורוני המדידי הוחת, אומת תרמת. আমাতৰমাত
1: খুব সুন্দৰ হৈছে, আমি দেখিম ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি বজাইছে।
2: ভণ্টি, তোমাৰ নামটো কোৱা।
3: নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্টিকৃতা কলিতা।
2: কৃষ্টিকৃতাই কি শুনাবা আজি আমাক?
3: মই আজি এটি গীত শুনাম।